0: 14:37, dragi slušaoci, u nastavku emisije bit će reći još i o proslavi, odnosno o godišnjim aktivnostima udruženja, ali pre nego što krenemo u te avanture, idemo ponovo u Peking. U toku je, dakle, finalni meč između Novaka Đokovića i Aleksa de Minora. Đoković je, dakle, dobio prvi set sa 7-6. U drugom setu, nakon prvog gema, vodi de Minor. A mi vraćamo se našoj glavnoj temi, a to je, znači, obeležavanje zaštitnika lovaca svetog velikomučenika Evstatija, koji je održano u Kovinu, a koja je upriličena u čast članova udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj. Kumovao je predsednik udruženja Mita Sokić iz Medine, naš sagovornik.
1: Završena je slavska liturgija, slava prvenstveno, naravno, crkvena, međutim, imaju šta da slave i lovci. Tako se i nalaže da kum slave lovaca bude i predsednik udruženja. Kako je biti domaćin?
2: Meni je neobično da budem u centri pažnje. Znam ja red kako je to o slavi kad se kolač reže i koljivo osveštava, a imao sam malo tremu, pošto sam prvi put tako kum u ovom društvu. Prošlo je kako je prošlo.
1: Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj je proslavio prvu godinu postojanja. Kako biste ocenili ovu proteklu godinu?
2: Ova godina nam je prošla kao probna godina, a jako sam zadovoljan i sa društvom našem udruženja svakome. Što smo pravili do sada, manifestacije, porodični dan lova, bili smo ugostiti u lov Raj Novog Sada na Fruškoj gori u Irigu i tamo smo se jako dobro osjećali i sada tu u manastiru lepim broju smo se skupili, gde ćemo, ja mislim, isto tako u dobroj atmosferi proslaviti.
1: Kako je prošlo gostovanje u Irigu?
2: Jako dobro je prošlo, tako su nas ugostili, mogu reći kao careve. Svi smo bili zadovoljni sa gostoprimstvom, sa lovom. Isti su gostoljubivi narod kao što mislim i mi.
1: Kakav je bio ulov?
2: Dobar, na prepelice smo išli loviti. Nije bilo puno mogućnosti, pošto vremenski uslovi su takvi sada da nije ove godine bilo naleta toliko od prepelica, ali bilo je ulovito 10-15 komada, a nije važno to koliko se ulovilo, nego da smo se družili da nas poveže sa društvom, sa drugim narodom. Upoznali smo još koje lovce i buduće članove naše koji želeli bi da budu našeg udruženja članovi.
1: Upoznali ste i predsednika lovačkog društva Mađarske nacionalne manjine u Vojvodini, koji je upravo ovde u Kovinu.
2: Jeste, upoznali smo i njega, to je moj prijatelj Slobodan Aleksov, preko njega. Ispoštovao je naš poziv, došao je sada u Kovin na slavu, tako da lepo je od njega što je došao, pridružio se.
1: Imali nekih planova da se dva društva povežu?
2: Još je to na početku, verovatno, biće, zavisi i od njih i od nas. Mi smo otvoreni na sve dobro i nas da sklopimo saradnju sa njima. Ja mislim da će možda već sljedeće godine ili u budući ćemo sigurno da nešto sklopimo, povežemo.
1: Kakvi su inače dalji planovi? Do kraja godine imali još nekih aktivnosti?
2: Imaćemo 28. novembra lov na sitnu divljač tu u Mađarskoj, gde će i naši već sada članovi iz Srbije i oni će biti prisutni i hoćemo da pozovemo i oni koji žele da budu našeg udruženja članovi, ako mogu vremenski da odkinu vremena i oni će da dođu, to je jedna stvar još, a u decembru onda zavisi od isto od vremenskih uslova kako ćemo moći ponovo u Srbiju tamo na fazane u lov, to ćemo u decembru i to je godišnji plan.
1: Što se finansijskog dela tiče, da li ima oskudica ili da li ima dovoljno sredstava za programe?
2: Sa finansijske strane para uvijek je malo, ali početnici smo u tome, kod svake manifestacije svako doda svoj deo što još treba, a od buduće godine bit ćemo malo pametniji kako da nabavimo pare i kako da udelimo te pare na te manifestacije, pa svaka manifestacija nas košta, svi ovi dobrovoljci dodaju, čak i oni simpatizeri koji su i danas darivali naše udruženje. Došao je Simo Arsenić iz Gare i on je podržavao mene još dok nismo osnovali udruženje i hrabrio da treba to da se učini. Biće to dobro i bio je u pravu. Tako da ja sam njega pozvao, on je nas iznenadio, darivo je udruženje. Mi smo te pare stavili za drveće što ćemo sada posaditi tu. Želeli smo darivati manastir kao udruženje skupa. Otac Nestor je rekao najbolje bi bilo neko drveće da se posadi, jer to godinama raste i vidi se kako napreduje, tako bi željeli da napreduje i naše udruženje i zbog toga smo to lijedili.

0: Živanje na sve strane svu, ima lepše, ima bolje kut. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica, i pokoja devojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica, i pokoja devojčica.
1: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
2: 14 časova, 45 minuta, čuli smo kako su lovci ulovili sve što treba, a Đoković je ulovio još jednu titulu u Pekingu. Naime, njegov protivnik u finalu na turniru u Pekingu, De Minor, predao je meč zbog povrede u drugom setu pri vođstvu 1-0, ali Đoković je dobio prvi set sa 1-0. Tako je Đoković u svojoj karijeri, dakle, osvojio i 102. turnir. Inače, u Pekingu nije znao za poraz, 7 puta je učestvovao na turniru u Pekingu i svih 7 je dobio. Svaka čast.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Glavna tema i u Pomorišu je voda, tačnije višemjesečna beskišnica ili malo vodostanje Tise i Moriša. O tome se svud govori i priča. Problem je najviše i najveći kod poljoprivrednika. Od Batanje, gde je može ići pored Bačkih najbolja i najprodnija zemlja, a to dokazuje i istorija, jer u starim vremenima poznati Srbi, Batanjci bili su vlasnici velikih teritorija ove zemlje. Više puta sam ja govorio i govori se o tome da je najbolje napravljen sistem takozvanih kanala ili jendeka u Hatarima u Pomorišu zanemaren. Može ići kod privatizacije se uradilo nešto negativno i nažalost nije pripazilo na to. Ne može koristiti ni za odvodnavanje, ni za navodnjavanje. A za navodnjavanje sada bi bilo potrebno. Dugo vremena nije trebalo misliti na ovo jer je vrijeme bilo kao što su rekli normalno. A sada kad ima velike suše, sada bi trebalo. Nažalost, zanemareno je sve. Postali su male šume, kanali, a pored toga iz Moriša vodu ne može, tako rečeno, prebaciti u kanale, jer i ona sredstva što su bila obezbeđena su pokvarili, pa i ne funkcionišu. Sve u svemu, situacija nije dobra, a nije dobra to ni u susednoj Srbiji i Rumuniji, pa zato stručnjaci tromeđa ovih zemalja sakupljaju se i dogovaraju o rešenju kako bi trebalo to uraditi. No, dogovora mnogo ima, a do rešenja, nažalost, još do sada nije došlo. Najverovatnije da će ipak pokušati nešto da urade, jer je, kao što su rekli, sada stiglo do katastrofe, jer Moriš je, kao što slušnjaci kažu, negativno visok, to jest ima mesta gdje bi moglo i prepešačiti Moriš, ali to ne preporučuju, jer je Moriš i sad, iako je vodostanje malo, brz, zagadjen i virovit. No, pored toga, zato ipak treba nešto uraditi. Za Moriš znaju da tu nema rešenje, tu će samo kiša pomoći i tu u celom toku Moriša ako bi padala, ali najvažnije bi bilo da se napada u Karpatima i onda da dođe ili, kako kažu, siđe voda do Pomoriške regije. Sve u svemu, u ovoj situaciji samo vrijeme može pomoći, a to bi bilo važno i za svakog, a prvenstveno za poljoprivrednike Pomoriške regije.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Od proglašenih lista 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija donijela je odluku da birači na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, čija su biračka mesta na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a ne mogu da glasaju zbog sprečavanja održavanja izbora od strane privremenih prištinskih institucija, ostvaruju svoje biračko pravo u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. Nosilac liste koalicije Alternativa za Srbiju, predsjednik Narodne stranke Vladimir Gajić, izjavio je da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom kao svojim integralnim delom i da bi zato trebalo zamrznuti pregovore sa Evropskom unijom dok god je uslov za članstvo da Srbija prizna samoproglašeno Kosovo kao nezavisnu državu. Srbija je potpisala Briselski sporazum i tu se pokazalo da dobrovolja Srbije ne vredi dve pare. Nisu naši protivnici Aljbin Kurti i Hašim Tači, nego briselska administracija koja stoji iza te politike, dok albanske vođe nemaju ozbiljan politički značaj, rekao je Gajić za TV Pink, a saopštila Narodna stranka. Smatra da je nemoguća politika Kosovo i Evropa. Predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov sastao se sa šefom misije OEBS ODIR-a za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji Eugenom Marfijem i istakao da je komunikacija sa ODIR-om izuzetno značajna. Petrov je naveo da obe institucije, iako iz nešto drugačijih perspektiva, imaju isti zadatak, a to je očuvanje vladavine prava, demokratije i zaštite ljudskih prava. On je naglasio da bez dijaloga nema demokratije i da ako nema pravne sigurnosti, nema ni vladavine prava, saopštio je Ustavni sud. Petrov je šefa misije upoznao sa propisima po kojima Ustavni sud postupa kada je reč o izbornom procesu i napomenuo da je nadležnost Ustavnog suda u rešavanju izbornih sporova rezidualna, a ne supsidijalna, te da Ustavni sud ne može u tim sporovima da postupa kao sud treće instance. Pored toga je naglasio da je zakonodavni okvir kada je reč o izbornom procesu uređen i da je znatno unapređen posljednjih godina. Marfi je upoznao učesnike sastanka sa aktivnostima misije pre, tokom i nakon vanrednih parlamentarnih izbora, naglasivši da je za njih, kao misiju, ceo izborni proces važan. Javni dug Srbije je na kraju avgusta iznosio 41,93 milijarde evra, a njegov udeo u bruto domaćem proizvodu bio je 43,3%, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. U odnosu na kraj prošle godine, dug je povećan, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu smanjeno, pošto je 31. decembra prošle godine dug iznosio 39,34 milijarde evra, a udeo u bruto domaćem proizvodu 43,7%. U prvih 8 meseci ove godine ostvarjen je deficit republičkog budžeta od 98,4 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 78 milijardi, s obzirom da je planiran deficit od 176,4 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. Zvaničnim početkom novog selektorskog ciklusa 1. oktobra započele su pripreme za 72. Sterijino pozorje, koje će biti održano od 26. maja do 3. juna naredne godine. Kako najavljuje direktor festivala Miroslav Radonjić, naredno izdanje planira se u punom kapacitetu uz takmičarski program, međunarodnu selekciju u krugovi pozorje mladih i 18. međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa. Proces podrazumeva koordinaciju sa pozorištima iz Srbije, regiona i Evrope kada je reč o predstavama rađenim po domaćem dramskom tekstu, kao i pripremu regionalnog programa Krugovi. Selektor ima rok da do 15. marta završi gledanje predstava kako bi 20. marta objavili selekciju i započeli neposredne tehničke i organizacione pripreme. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Mege rezultatom 83-59 u meču drugog kola ABA lige. Partizan će u sljedećem kolu dočekati Beč, a prethodno će gostovati Realu u Euroligi. A mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Staroj Pazovi selekciju Rusije rezultatom 2-1 u prijateljskoj utakmici. Večeras počinje nova sezona Lige šampiona za vaterpoliste, a Srbije će ponovo imati dva predstavnika, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Kragujevčani će od 18:30 igrati protiv Rumunske Oradeje u prvom kolu grupe B, dok će se Novi Beograd sutra od 20:30 sastati sa Barcelonetom u okviru grupe C. Vladimir Jugović je novi sportski direktor Vojvodine, objavio je klub iz Novog Sada. Proslavljeni srpski fudbaler preuzeo je važnu funkciju u novosadskom klubu, gde će biti zadužen za sportski sektor i dalji razvoj kluba. Njegov zadatak biće da zajedno sa rukovodstvom kluba kreira sportsku politiku Vojvodine, vodi računa o selekciji i dovođenju igrača, kao i u razvoju mladih fudbalera i njihovom uključivanju u prvi tim.

0: U 15:15, i po minute, dragi slušalci, vraćamo se našoj drevnoj svetinji u Srpskom Kovinu, manastiru posvećenom uspenju Presvete Bogorodice, koji se neprestano ulepšava. U njemu se nižu programi, što više sve je veći broj turista koji mu pohode. O tome svedoče i reči jerodjakona Nestora, žitelja manastira, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: U Srpskom Kovinu zaista teče jedan bogat duhovni kulturni život i o tome svedoče i mozaici koji su postavljeni ovde u porti naše svetinje. Zapravo šta treba znati o ovim mozaicima, a potom ćemo govoriti i o kivotu koji je postavljen u stražnjem delu naše drevne svetinje.
2: Bog pomogao i evo, hvala vam i dobrodošli u našu najstariju pravoslavnu svetinju u Mađarskoj. Dobro ste primetili da je manastir evo iz godine u godinu sve življi i ovo zaista je postalo mesto susreta nas Srba iz cele Mađarske, ali ne samo Srba koji žive na teritoriji Mađarske, već i Srba koji žive u Republici Austriji, ali i Srba iz Bosni i Hercegovini, naravno iz krajeva Srbije koji su evo bliži sam manastiru, prvenstveno mislim na Vojvodinu. Zaslugom naših dobrotvora i priložnika manastir je uspeo da uradi 6 novih mozaika, kao evo što vidite, koji se nalaze u našoj porti na zapadnom zidu, i moram da napomenem da su to već 6 postojećih niša koje su se nalazile na tom zidu. Znači, sve što se obnavlja u samome hramu, u porti ili generalno u manastiru, obnavlja se isključivo zato što to već nešto postoji, a ne dodaje se ništa novo. Tako da tih 6 niša koje su već bile, samo su dobile, tako reći, novo ruho, i onda smo, eto, kao što vidite, postavili centralnu ikonu Gospoda Isusa Hrista, naravno Presvete Bogorodicu, Svetog Jovana Krstitelja sa desne strane, kako je to i slava naše kapele, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan, ali onda ćete vidjeti naravno ikonu Svetoga Save, našeg prvog srpskog arhijepiskopa. Treba spomenuti da su ove mozaične ikone rad jedne ukrajinske radionice iz Odese, i mi smo imali priliku da u avgustu da ljudi koji su ih doneli budu također s nama u manastiru, koji su eto završili izrađivanje ovih mozaika, i onda su oni bili svečano osvećeni na dan slave, na praznik uspenja Presvete Bogorodice, kada je ove mozaične ikone osvetio naš mitropolit budinski gospodin Lukijan. Videli se takođe da manastir posjeduje i novi kivot za mošti. Mi do sada nismo imali prilike da mošti izložimo sve kao što su sada izložene novom kivotu, i eto, opet zahvaljujući našim dobrotvorima, sada svi vernici i poklonici koji posećuju manastir Srpske Kovine moći da se poklone moštima velikih svetitelja i bogugodnika Božih. Ja bih samo izdvojio da naš manastir čuva mošti Svetog Kneza Lazara, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, odnosno velikih Srba naših svetitelja, ali naravno i drugih bogugodnika Božih.
1: Što se tiče mozaika, hoće li biti novih mozaika, i ako da, za kada to planirate?
2: Mi evo već planiramo narednu godinu, naravno uvek koliko naravno prihodi i financije dozvoljavaju. Mi obnavljamo već određene stvari, eto, molimo se Bogu da to bude naravno svakako da bismo i u sledećoj godini nešto uradili, pa ću vam ja skrenuti pažnju da vi vidite već postojeći bunar koji postoji u ovom našem manastirskom dvorištu, tako da je plan da se taj bunar obnovi, da se napravi velika agijazma kao što to imaju svi veliki manastiri, pa između ostalog i manastir Hilandar na Svetoj Gori, i da se u buduće osvećenje vode vrši upravo u toj agijazmi. Ali vidjet ćete da i iza manastirskog hrama se nalazi jedan veoma stari krst, a ispod tog krsta su pohranjeni kosti naših Srba svetitelja koji su preneti sa srpskog groblja iz Kovina ovde u naš manastir, tako da to isto plani da taj krst obnovimo i da uradimo lepu spomenu ploču za sećanje svih Srba koji su živeli u Kovinu i koji su se tu upokojili u ovome gradu.
1: Ima dosta posla, ali znamo i to da je bilo reći da će doći do obnove, rekonstrukcije naše drevne svetinje, pa da li već ima nekih nagoveštaja kada bi se krenulo sa obnovom crkve?
2: Tako je, naravno u planu je velika obnova samog manastirskog hrama, a to je svakako prvenstveno zamena već ovog dotrajalog krova. Određena financijska sredstva su već uplaćena na račun eparhije budinske, međutim do te obnove, odnosno početka zamene ovog krova, još uvijek nije došlo, zato što se čekala dozvola od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, tako da je ta dozvola sada već krajem septembra i stigla. Međutim, kako je već sezona radova uveliko prošla, onda će se sačekati svakako početak proljeća kada će to, nadamo se, krenuti. Obnova krova, eto, treba da znate da same poslove oko zamene krova ne izvodi manastir, već isključivo eparhija Budimska, tako da, eto, u budućnosti ja se nadam da će nam i oni dati odgovore i malo više informacija kada će to zapravo krenuti, jer to isključivo zavisi od njih, a ne od manastira. I za kraj bih spomenuo da je manastir dosta vidljiviji u mađarskom društvu. Manastir je izašao iz srpskih okvira i već se sad upisuje kao prepoznatljiva tačka na turističkoj mapi same Mađarske, a to pored Dunava, svakako naš svetinja iz 12. veka, unikatan spoj zapadne gotike i pravoslavnog istočnog freskog slikarstva, i to je nešto što sve turiste privlači da dođu, eto, u ovaj manastir i da obiđu naš manastirski hram.

Jo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u dva. A od 14 časova na ovim talasima sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će sa vama biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.org.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti, majko, konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće.

0: Boga moliti. Ma ne bi ja majko, al neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti.
1: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

Šta ulica Mikšefaka broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 0880 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 28 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Majerskog radija. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koji je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula Ambasador izvrsnosti o uočuvanju slovenske baštine širom sveta. Priznanje je na Bledu, gde je krajem prošle nedelje priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, sagovornik kolege Predraga Mandića.
1: Dozvolite mi da vam čestitam, imajući u vidu da je Muzeju eparhije Budimske dodeljeno visoko priznanje Međunarodna nagrada Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani. Lično, da li ste bili iznenađeni kada vam je dospela vest i kada vam je upućen poziv da se pojavite na svečanom uručivanju nagrade? Inače, dodajmo i to da je ove godine konkurisalo ukupno 43 muzeja iz 16 zemalja.
2: 43 muzeja je nominovano. To znači da još negde oko proleća sam dobio jedan poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. I onda jesam bio iznenađen. Naime, bilo je pitanje, a u slučaju ako prihvatamo nominaciju, odnosno rešenje o nominaciji je donao žiri. Dakle, mi smo imali jednu prezentaciju muzeja još pre letnjeg perioda. Bila je jedna videokonferencija. Ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej. Bili su tu neki formulari i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Dakle, već sama okolnost da smo nominovani, dakle, prihvaćena je od strane žirija naša nominacija, da učestvujemo u tom takmičenju, je čast za sebe. I kad smo već predloženi bili, onda smo naravno prihvatili ovu nominaciju. Tako da faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
1: Nakon nominacije doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i da tako kažem misijom našeg muzeja?
2: Upravo kao što je svrha svih muzeja, dakle primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora, da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo, zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom sveta.
1: U sklopu svečanosti, ako smo dobro informisani, vi ste prisutne upoznali sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom naše muzejske ustanove, pa da li je bilo upućeno vama pitanje ili su vam možda postavili pitanja i nakon toga da li je bilo vremena da malo razmenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
2: Da, naravno, svrha ovog susreta je upravo razmena iskustava, razmena znanja, puno što šta smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Recimo, drugi dan na ovoj konferenciji svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom i mi smo poneli ono što smo mogli. Kolega Sava Gakan je tu pomagao oko te prezentacije i onda su tu prilazili naravno kolege iz drugih muzeja. Kao što ste rekli, 43 nominalna muzeja su bila prisutna, međutim bili su tu iz drugih muzeja koji nisu prošli nominaciju, ali ipak su prihvatili, odnosno došli su na ovu konferenciju. Dakle, izuzetna je bila posjećenost. Uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima ima, tako da vidjet ćemo, možda i zaživeti kontakti, ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova i 40 minuta, idemo u Srpski Kovin, a kao što ste čuli u vestima, u Srpskom Kovinu će se u subotu boraviti grupa srednjoškolaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će u društvenom radu da čiste, ulepšavaju mesno srpsko groblje. O preksutrašnjoj radnoj akciji i aktuelnostima koje se tiču Srpske samouprave u gradiću na obali reke Dunava, Milku Ivanov-Nađ, predsjednicu biranog tela Srba u Srpskom Kovinu, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Ja sam ubeđen da je Srpska samouprava organizaciono učestvovala u realizaciji današnje lovačke slave. Ali krenuli smo, eto, nakon letnjih raspusta u jesen. Siguran sam da i Kovinska Srpska samouprava ima planove, ciljeve, pa šta biste voleli ostvariti?
3: Da, sad smo mi došli tu da pomognemo. Pomogli smo malo sa novcima da se može da organizuje ovaj veliki lep posao. Pomogli smo im i tu pomažemo, pekla sam im, tako da ovo je sređeno. Idemo u Srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Onda hoćemo da obnovimo jedan grob. Dobili smo novaca, to sad sređivamo i onda djacima pomažemo. Onda doće nam Deda Mraz i to ćemo i nadamo se tu kada je neka slava u crkvi uvek pomažemo i sad sam baš i kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje i sve da pomažemo što se može cele godine.
2: Inače, u kakvom stanju je sada srpsko groblje ovde u Srpskom Kovinu?
3: Nažalost, nije u dobrim, jer pre je bio jedan čovjek koji je kosio, ali on je nam pomero, sad te godišnje jedan put, dva put možemo da uredimo i kad je bila velika oluja, onda su mnogo drva su popadala i sad raste sve. Teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
2: Rekli ste da ćete obnoviti jedan grob. O kakvom grobu se radi? Da li je to grob nekog uglednog nekadašnjeg građanina Kovina, pa je zato pala odluka?
3: Tu ima jedna ulica objavljena o njegov ime, Mikša Ludajišć, njegov grob će da uredi.
2: I nakon čišćenja groblja, rekao ste da ćete i ovde malo pomoći u manastirskoj porti.
3: Jeste, sadimo cveća, uređivamo to za svaki svetac, dođu da pomažu i deca dođu i naši srpski roditelji, tako da i deca.
2: Pa i nastava se vrši ovde na srpskom jeziku, da li podržavate i tu nastavu?
3: Jeste, pomažemo i to decama, na kraj godine smo im, koje dobar djak bio, ti smo darili, tako da imaju djaci koji su čisto pet dobili, tako da odlični djaci dolaze tu i dolaze na veronauku, tako da pomažemo i isto za naš Božić biti, da bidu dareni deca.
2: A živnulo je ovde u Srpskom Kovinu i danas je bilo puno ljudi, ali i prošli put mislim da zaista lepo teče duhovni i kulturni život ovde u Srpskom Kovinu.
3: Hvala Bogu, sve više nas je, da.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. Ona je na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, na kojoj je predstavila komunikaciju o pripremi za širu Uniju, koji je uslovila Evropska komisija, rekla da se Evropska komisija u dokumentu nije bavila konkretnim zemljama i bilateralnim sporovima, već uopšteno o pristupanju. Članove AFET-a najviše je zanimalo predloženo glasanje kvalifikovanom većinom i ograničavanje prava veta u određenim oblastima, poput donošenja sankcija, ali i kako će pristupanje Ukrajine uticati na Uniju, budući da je ta zemlja još uvek u ratu. Republička izborna komisija donijela je sinoć rešenje o proglašenju izborne liste Ujedinjene Aškalije za Srbiju, Emini Aziz, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Aškalijske nacionalne manjine, kao i rešenje o proglašenju izborne liste To smo mi, Prirodni pokret Vladimir Zaharijev, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova ETCS i da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Mađarska deonica pruge Budimpešta-Beograda tehnički se približava završetku. Nakon probe pod punim opterećenjem proteklog vikenda, sada je uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova ETSC, koji je ključan sa stanovišta bezbednog putničkog saobraćaja. Ovo je važno jer je pravilno funkcionisanje ETSC-a osnovni uslov za pokretanje putničkog saobraćaja, objavio je Vitezi na Facebooku. Kako je navedeno, na osnovu rezultata ispitivanja, zvanična dokumenta potrebna za to očekuju se polovinom oktobra. Ministar finansija Srbije u tehničkom mandatu Siniša Mali i ministarka građevinarstva u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević obišli su novu prugu Zemun Polje aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, čiji je prvih 11 kilometara završeno, a preostalih 7 kilometara biće završeno do kraja ove godine. Mali i Sofronijević su prošli novom prugom od železničke stanice Zemun Polje do stanice aerodrom Nikola Tesla. Siniša Mali je izjavio da se očekuje da će novu prugu na trasi Zemun Polje aerodrom Nacionalni stadion koristiti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje, i istakao da će se od Surčina do centra Beograda stizati za oko 20 minuta. Sonja Milovanović, književna kritičarka i urednica u kulturno-umetničkoj redakciji Radio Beograda 2, nova je članica žirija za Ninovu nagradu za roman godine, saopštili su organizatori dodele nagrade. Izabrana je nakon što je Jelena Smladenović, docentkinja na Departmanu za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, obavestila žiri da neće biti u mogućnosti da nastavi rad. Žiri čine predsednik Aleksandar Jerkov, Adrijana Marčetić, Mladen Vesković, dr. Igor Perišić i dr. Sonja Milovanović. Konkurs za Ninovu nagradu za roman godine je u toku, a do sada je pristiglo 30 romana koje su članovi žirije počeli da čitaju. Konkurs je otvoren do 1. decembra. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u Beogradu od ekipe Vest prema rezultatom 37-26 u utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Partizan će u narednom četvrtom kolu 14. oktobra gostovati Vespremu, dok će Porto dan kasnije dočekati Fikse iz Berlina. A košarkaši Spartaka pobedili su sinoć u Subotici nemačku ekipu Rasta Fehta rezultatom 96-64 u utakmici prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras od 18 časova u gostima protiv ekipe Dubaija u meču četvrtog kola Evrolige. Zvezda se nalazi na 13. mestu na tabeli Evrolige sa pobedom i dva poraza. A u istom kolu večeras od 20 časova i 45 minuta košarkaši Partizana gostovaće Realu u Madridu. Partizan je četvrtoplasirani na tabeli Evrolige sa 3 pobede. Fudbalska reprezentacija Srbije pala je sa 40. na 44. mesto na najnovijoj rang listi koju je objavila Međunarodna fudbalska federacija. Orlovi su zabeležili pad na FIFA rang listi pošto su u prethodnom periodu doživeli 4 poraza u Ligi nacija. Poljski teniser Hubert Hurkacz bit će protivnik Novaku Đokoviću u drugom kolu Masters turnira u Šangaju. Srpski i poljski teniser su do sada odigrali 8 međusobnih mečeva, a Đoković je svaki duel završio kao pobednik. Đoković u Šangaj dolazi posle trijumfa na turniru u Pekingu, gde je osvojio 7. titulu, odnosno 102. u karijeri.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku našeg magazina rekli, 8. oktobra 1690. godine počela je velika seoba Srba, kada je oko 37.000 srpskih porodica prešlo na teritoriju Habsburške monarhije, što je najmanje 185.000 ljudi, a 360 sela je opustelo. Velika seoba Srba odigrala se 1690. godine tokom Velikog Bečkog rata koji je trajao od 1683. do 1699. godine i završio se mirom u Sremskim Karlovcima. Savez hrišćanskih sila i Sveta Liga, Sveto Rimsko carstvo, Poljska, Rusija i Mletačka republika ratovali su protiv Otomanskog carstva. Austrijska vojska je uspešno ratovala, oslobodila je Ugarsku, Srbiju i prodrla do Makedonije. Prilikom prolaska kroz Srbiju, Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci 1690. godine. Tada je Francuska napala Austriju, što je dovelo do ključnog preokreta u ratu sa Turcima. Kada je patrijarh Arsenije III. Video da se carska vojska povlači, krenuo je sa velikim brojem naroda u januaru mesecu 1690. prema Beogradu. Velike mase izbeglica kretale su se prema Beogradu dolinom Ibra, preko Novog Pazara i Studenice, niz zapadnu i južnu, odnosno Veliku Moravu. Pošto se saznalo u Beču da Srbi napuštaju svoje ognjišta, Leopold I. je 6. aprila 1690. izdao manifest kojim je sve porobljene narode pozvao na oružje, zajemčivši im slobodu, povlastice, pravo na svoju veroispovest i na izbor vojvode, obećao im je da će biti izuzeti od svakog javnog tereta i danka izuzev u slučaju ratne nužde. Na vest da Turci napreduju prema Beogradu, a carska vojska odstupa, patrijarh je odlučio da spasi ono što se spasiti može. Sazvao je u Beogradu crkveno-narodni sabor, na njemu su uzeli učešća episkopi, sveštenici, sveštenomonasi i narodni glavari sa obe strane Save i Dunava. Odlučeno je da se u Beč pošalje episkop jenopoljski Isaija da utvrdi uslove pod kojima će pravoslavni Srbi živjeti u Austriji. Zahtevalo se da Srpska crkva u novoj zemlji dobije onaj položaj koji je imala pod Turcima. Odgovor na ove zahteve je povelja cara Leopolda I. od 21. augusta 1690.
1: Da biste i vi uzajamno blagost i slast naše vlade i gospodstva već na samom pragu osetili vaše molbe, sa prirođenom nam blagošću odobravajući milostivo smo zaključili da po običaju Srbalja, istočne crkve grčkoga obreda i po propisu staroga kalendara slobodno opstojati možete. I da vam kako do sada, tako i unapred, nikoji crkveni ili svetovni staleži nikakve dosade činiti ne mogu. I neka vam slobodno bude između sebe, sopstvenom vlašću, iz srpskog naroda i jezika postavljati sebi arhijepiskopa, koga će crkveni i svetovni stalež između sebe birati. I ovaj arhijepiskop neka ima slobodnu vlast raspolagati svima istočnim crkvama grčkoga obreda, episkope posvećivati, sveštenike po manastirima raspoređivati, gde bude nužno, crkve sopstvenom vlašću zidati, po varošima i selima srpske sveštenike nameštati, jednom reči, kako i do sada, da bude poglavar nad crkvama grčkog obreda i nad opštinstvom iste veroispovesti i da ima vlast njima raspolagati. Niko u predrečenim manastirima, crkvama i rezidencijama vašim nikakva nasilja činiti ne može, nego od desetka danka i kvartira da budu oslobođeni kao i pre. Mi sebi tvrdo obećavamo da ćete vi ovu našu najštedriju i najmilostiviju koncesiju svim trudom i silama zaslužiti i vašu vernost i privrženost neprestano čuvati i da je nikakve bure porušiti neće. Potvrđujemo najmilostivije našu carsku i kraljevsku milost. Dano u našem gradu Beču, dana 21. avgusta godine 1690. našega kraljevanja rimskoga, ugarskoga, češkoga, Leopold I.
0: Posle dobijanja privilegija, Srbi su počeli u velikim grupama da prelaze preko Save i Dunava. Poslednja grupa prešla je na lađama iz Beograda za Slankamen i Petrovaradin dva dana pre nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd 8. oktobra iste godine. Posle smrti Leopolda I, Arsenije se obratio novom caru Josifu I za

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Časova 25 i po minuta, dragi slušaoci, kao što smo na početku današnje emisije rekli, 8. oktobra po julijanskom kalendaru u Beogradu se rodio Alkibijad Nuša, poznatiji kao Branislav Nušić, srpski književnik, komediograf, novinar, začetnik retorike u Srbiji, diplomata i fotograf amater. Branislav Nušić bio je izuzetno plodan pisac koji je prvenstveno pisao o ljudima i svemu oko njih. Najznačajniji deo njegovog stvaralaštva su pozorišna dela, od kojih su najpoznatije komedije Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Ožalošćena porodica i Pokojnik. Nušić je o sebi govorio da je humorista, a ne satiričar. Njegov humor nije gorak, on ne podstiče podsmeh, on izaziva jedan zdrav smeh i praštanje. Iako je ismevao i ljudsku sujetu, i lažno dobročinstvo, i glupost, i licemerje, on u ismevanju nije otrovan. Bio je i ostao savremen i svevremen. U narednih 15 minuta, zahvaljujući zabeleženim anegdotama koje govore o njegovom ljudskom karakteru, prisjetit ćemo se tog velikog srpskog književnika.
2: Bez mani i straha, prvak srpske humorističke književnosti, pisac drama, feljtona, memoarskih tekstova, ali i šaljivdžija u privatnom životu. Tokom svog 74-godišnjeg života, koji je obuhvatio period od 1864. do 1938. godine, Nušić je kao pisac, javni radnik i diplomatski službenik bio prisutan u presudnim događajima srpske istorije. Milivoj Predić napisao je knjigu Nušić u pričama. To je zbirka anegdota i doživljaja iz Nušićevog života koju ćemo večeras prelistati.
3: Baveći se preko 20 godina u neposrednoj blizini Nušićevoj, ja sam smatrao da ću ispuniti jednu dužnost beležeći doživljaje koje sam neposredno od Nušića slušao, koje sam zapažao i koje su mi drugi kazivali.
2: Da sa Nušićem ne bi umrla i čitava istorija jednog doba, Predić je knjigu završio februara 1937. godine i štampao je u Beogradu.
4: Predić se bavio i novinarstvom i radio je u politici. Pisao je i humorističke novinske tekstove, pa se smatra jednim od pokretača ježa. Prevodio je sa više jezika, uglavnom drame i libreta za opere. Umro je u Beogradu 1957. godine.
2: Kada je oženio gospođicu Gitu, umiraz je dobio ni manje ni više nego Branislava Nušića za tasta. U porodici su našeg čuvenog komediografa zvali Aga. Nadimak ne odaje njegovu toplinu i brižnost prema bližnjima. O njegovoj nesebičnosti svedoči činjenica da je, našavši se 1913. kao upravnik Narodnog pozorišta u Skoplju, zbrinuo veliki broj Srba koji su prema Predićevom svedočenju iz Srbije odlazili zbog straha od Nemaca. Sve te rođake koje ni Nušić ni njegovi ukućani nisu poznavali, Aga je primio, hranio i udovoljavao njihovim željama.
3: Preko 30 kašika lupalo je po tanjirima svako podne i svako veče, ne računajući tu razne izbegličke sluškinje, pa čak i njihovu decu, koji su zasebno jeli u kujni. I oni su pobegli od mrskoga Švabe, a među njima bila je čak i jedna Švabica, Efika, koja je posle bežala s nama i preko Albanije.
4: Prema Predićevim svedočenjima, koje je zabeležio u knjizi Nušić u pričama, taj meštar smeha i Aga širokog srca uvek je umeo da zaboravi na sebe i da misli na druge. Posle Cerske bitke oko polovine oktobra 1914. Nušiću je stigla crna vest da mu je na frontu kod Požarevca u borbi s Nemcima poginuo njegov sin jedinac Strahinja.
2: Nekoliko dana teško ga je bilo videti i s njim razgovarati. ali baš tih dana neprijateljske armije plavile su Srbiju i trebalo je spasavati zemlju, narod, državu. Zar spasavajući drugu decu Srbije neće osvetiti gubitak svoga jedinca?
3: I Nušić odjednom sa neverovatnom duševnom snagom pojavi se opet na ulici, bodreći svakoga, krepeći ga utešnim rečima, uveravajući svakoga da je ova navala prezasićenog zapada privremena pojava i da pravednost mora na kraju likovati. Nušić u takvoj situaciji tih trenutaka postao je junak. Junak oružan duhom, verovanjem, logikom i bolom.

0: memoarskoj knjizi Nušić u pričama Milivoj Predić ističe šeretsku prirodu svoga tasta.
1: Nušić je bio kadar da u tren oka smisli šalu, pa da se visprenošću i dovitljivošću koje zadivljuju na nekonvencionalan način izvuče iz neke situacije. Uz smeh se nevolje lakše nose, a u životu pisaca nedaća i nemaštine bilo je na pretek.
2: Kada je 1901. godine došao za ministra prosvete gospodin Jaša Prodanović, hoteći da ukaže pažnju dvojici starijih književnika, a svojih prijatelja, Dragutinu Iliću i Nušiću, podnese ukaz kojim se obojica odlikuju ordenom Svetog Save trećeg stepena. Ta pažnja je neobično prijatno iznenadila i Ilića i Nušića, ali ih je vrlo neprijatno iznenadilo kada su preko kvarta dobili poziv da plate po 75 dinara ordenske takse.
1: 75 dinara bila je tada ogromna suma za nezaposlene književnike. Ona je predstavljala vrednost jednomesečne stanarine za stan od 3 sobe u centru Beograda. Možete misliti, dakle, šta su Ilić i Nušić uz blagodarnost pomislili svome prijatelju koji im je natovario ovaj izdatak.

0: Prilikom jednog savjetovanja pred Dardanelima, Dragutin Ivić i Branislav Nušić donesu odluku i zajedničkim prilozima kupe menični blanket, ispune ga na 200 dinara, ispotpisuju i krenu u Ministarstvo prosvete gospodinu Jaši Prodanoviću radi izjave zahvalnosti. Gospodin Prodanović ih preko reda primi i dočeka ih rečima.
1: Znam zašto ste došli. Svakako da mi zahvalite na odlikovanjima. Niste se morali truditi. Ja to od vas nisam ni očekivao.
2: Nismo mi, brate, ni došli da ti se zahvaljujemo.
1: Nego?
2: Došli smo...
0: Odgovori mu Nušić vadeći iz džepa menicu.
2: Da se potpišeš ovde kao treći. Jer si nam ti natovario na vrat 150 dinara ordenske takse, pa kad si ti zamesio, pravo je da ti i potpišeš. I drugi put kada odlikuješ književnike, te ih oslobodi ukazom o taksama.

Besparica nije jedina drugarica pisca. U knjizi Nušić u pričama Milivoj Predić se iz prve ruke informisao o Nušićevim neprilikama sa vlastima. Zbog pesme Dva raba, objavljene 1887. godine u Dnevnom listu, Nušić je veoma razljutio kralja Milana Obrenovića. Odmah je optužen za uvredu njegovog veličanstva i osuđen na 2 godine zatvora. Kaznu je izdržavao u požarevačkom zatvoru, koji je, kako je vrvelo od zatvorenih opozicionara, za upravnika naročito poslat Ilija Vlah, zvani Beli medved, poznat po zlu. Nušiću je bilo zabranjeno pisanje. Ali Nušić ne bi bio Nušić da se nije dosetio kako da se izbavi iz te nevolje.

0: Tako u knjizi Sećanja Nušić u pričama, piše Milivoj Predić, njegov tast Branislav Nušić u požarevačkom zatvoru proveo je samo godinu dana.
1: Čim je izašao iz zatvora, Nušiću je prva briga bila da nađe službu, jer je njegov otac u to vreme bio potpuno materijalno posrnuo trgujući šljivama. Ali svi su Nušićevi pokušaji ostali bez uspeha. Nije nikako mogao da razreši tu zagonetku, zašto ga svi odbijaju, dok najzad nije saznao da je sve teškoće činio sam kralj Milan. Predsednik vlade Sava Grujić poruči mu da bi najbolje bilo da se javi za audijenciju i lično uveri kralja u svoju lojalnost i zahvali mu na pomilovanju. I Nušić pokuša. Javio se za audijenciju i uspeo je.

0: Kralj Milan ga je primio u svojoj sobi za rad. Podiže oči, pogleda Nušića, malog i neuglednog, i nasmeja se ironično.
1: A vi ste, dakle, taj Nušić, a? Ja sam, Boga mi, mislio da ste vi nekakav čovek. Pišete pesme. Zar vi tek juče izašli iz škole, tek ste učinili prvi korak u život, pa ne potego ste ni na pandura, ni na načelnika, ni na ministra, nego pravo na kralja. Pa po kome ćete vi docnije u životu udarati kada ste počeli s kraljem? Zašto ste sad došli kod mene?
2: Došao sam da vas zamolim za dopuštenje da mi se da državna služba.
1: Dok moja reč bude važila u ovoj zemlji, vi nećete dobiti državnu službu.
0: Nušić, očajan i zbunjen zbog neljubaznog prijema, poče se poleđuške povlačiti ka izlazu. Ali desilo se nešto što se nije moglo predvideti. Povlačeći se nazadke prema vratima, Nušić se uputio kaminu pred kojim je na beloj medveđoj koži obično ležao kraljev verni doga, čuveni Vigo. Nušić s leđa naiđe na njega, ne videjuši ga, spotakne se i tresne preko psa koliko god je dug. Doga skoči kao oparena, tako da se Nušić našao ispod psa. Videći ga u nezgodnom položaju, kraj se slatko nasmeja i pomože Nušiću da se digne. Ceo taj slučaj oduzme mu za trenutak kraljevsko dostojanstvo i strogo držanje prema Nušiću.
1: Recite gospodinu Čedi Mijatoviću da vam može dati službu, ali ne u Srbiji, već u inostranstvu. Da provedete tamo nekoliko godina i da se odučite malo od politike.
0: I, zahvaljujući Vigu, Nušić dobi državnu službu. Postavljen je za pisara srpskog konzulata u Bitolju.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jaro Šegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim družinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijetno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 7. oktobra 2026. godine, našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 23 do 27 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje lepo je i sunčano, međutim za sutra meteorolozi najavljuju naoblačenje, pa čak i padavine, a u petak ponovo sunčano vreme. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih